0: least kura samdente best ten wose woni pan kwa na 72 years 72 years kura wa try say na wo check na wo tete wo bone ya wa difri kwa wa wo dia wa check my brother ma woni na ho wo tete wo bone ya wa difri ma wo media wa nyem no wo tifri ma eno kwa ante e beti 25 years apeteshi one bottle bi ante kura beti 5 years wa fa wire chi ukure chi twempna 34 years wa won kwala ba wi ase won hwe won 40 aloma peters taught to be ante kura beti busu menhia enti wa wutiti firim na wa wutu mu sey ugira wa wutie me nyina ka extra time na wo hwe me my brother satira na wiom osum ade amie no pe na wo twen ne wa firi ha owu ni atemuda enti ma wani na ho
1: ya me ye ye wa ye

0: asenyamia oba aseme kwa koyi pege ya kwa tedira ye djuma wanu wu ni wu ya kobulu enye ya ya bani enye ya be ko haleluya
1: amen
0: o ewulade woma na me debe rama se aden kwa jemi o o ewulade yesi woma na me debe rama se aden kwa jemi o be ape kwasi ataya ate pe kwasi anapo o meni o be ala ti sewo amede meho chawonsa onyame baba me wo bai efili o patapo jise diema kwetu meze ta na baba biasi da bi ala waka medo ewele die so o mi ama onsai e kwetu meze ta na baba biasi da bi ala waka medo ewele die so o mi ama onsai haleluya
1: amen
0: onyame we ni asuma no obi nyame ye bansene edena sene obi nyame ye kawa ene nsa obi die okukuo me ene mpase obi kwa asole nso so mbosom dem ade obi wu ma ne yakọ bu ababono atam ketwa me se bu aye bu amanfo asama no obi kura da wa wu ni abu woni ya abae so nkase wo ja bone ye ye kwa heaven ye kwa buru chi hallelujah have ya ye ko bu apento kwa onko heaven kwa kwa sani onko heaven wo ya wo ya onko heaven papa ya ka onko heaven obei fo onko ya be ma wa yire wa mpna onko heaven ba wa ko wa mpna onko ya wo wa le na wa mpna onko ya be ma ba asumade onko heaven ba wa che nika onko heaven legends onko heaven trusts onko ya ba mi plane onko ya ni se igu onko ya be ma nyo yire wa die onko ya be ko nyo wa die onko ya be ma po be yire onko ya ba po be kunu onko ya ba wa die duro taade onko ya be bu asom bosom onko ya ba wa ni yesu ani onko ya bi a onko asole onko akwasole ya mawasu onko be ma wo bru yire onko ba so kru kwasia onko be ma no kama yire onko ba no kama okuru onko be ma wo yakube ma onko ba wa wo yakuba onko be ma wo jawo yire onko ba ba wo jawo okuru onko ba wo cha amawe onko ba wo cha bisrawni onko ba bi wa pensa onko ba bi wa no majot onko ba bi wa shiwi onko ba bi wa cha lechi onko ba bi wa cha kokki onko ba bi wa jebrai onko ba haleluya
1: amen
0: ba mo onko dia omo dot papa papa ba ba se ba ma po ba ya kwa no wa dia ba ma no ba wa nai ba ma nyu ba wa dia ba ma sa wa mpna oka ta ba me wi hemu no bo aba bo no be no so wi ye me ti sia ma po sia sa ma sa sa mketwa ya bone ye me to aka ma ti o cheti pota but en ti se no bo bo en wula no na wa di wja a hie no na ya sala en o be ye wi ase wi ye ni pa ba ne be so ma na bofu akwa bo bo che nti dia en wo ma odi nsama ni nyina no efe na hini but ma go ja frunum e won ne su ne se chire bo atre ne po be se se wi ya o ma ja hini ni wa wa so won ti oka job 3410 but
2: It's say say na yana otie say say edet yana otie
3: oh won't you kwadu jum
2: owura talking